Po tamburaškom dielu tjedu pri letošnjem žabljaku subotu 5. septembra Knueti, Paksi i Latino preuzeti Girištovsku pozornicu. Oba dva muzičke sastave morete čuti jur sada u našoj emisiji.

V okviru letošnjega žabljaka je i nedeljo 6. septembra predviden bogat program. Uz ritmičku svetu mašu s paksi tjedu pri pomašnici goste zabavljati brezovci iz Mjenova. A ovimi tamburaši tjemo i zatvoriti današnju emisiju Rub i sredina. Ja, Marijana Palatin, hvalim lipo za vaše zanimanje i želim još ugodan večer. S Bogom!